0: Poštovaoci Svetozara Miletića ističu brojne zasluge koje je imao za srpski narod u drugoj polovini 19. veka. U ovom delu Banata je imao i odane saradnike, pre svega Aleksandra Sandića, pisca rođenog u Bečkereku. Jedan od osnovnih razloga zašto je Miletić vezan za ovaj grad je prvi politički program Srba u Austro-Ugarskoj iz 1869.
1: Ovde je obznanio prvi politički program svoje stranke, prvi politički program na ovim prostorima i ovog srpskog naroda, i po gradu koji se tada zvao Bečkerek se i program zove, jedan izuzetno značajan dokument, Bečkerečki program. On je obznanjen iz sedišta opštine koja je bila, gde je sada otprilike onaj vodotoranj, a mi osjećamo obavezu da u ovoj godini jubilarnoj, kad se navršilo 200 godina od njegovog rođenja, iskoristimo tu priliku da vratimo bistu.
0: Ukradena bista bila je rad akademskog vajara Lorana Sretovića. U mesnoj zajednici Dolja Crni Šor navode da je postament očuvan, ali da bi izrada biste morala da krene iz početka. Nema planiranih sredstava za ove namene, pa su donacije ono na što će se oslanjati.
2: Vrednost radova bi bila prema ponudama između 3,5 do 4.000 evra. Nažalost, kalup je nestao i od ove biste, tako da je zato su i ti radovi dosta skupi. Uputili smo zvanični zahtev gradonačelniku Zrenjanina, predsjedniku Skupštine grada Zrenjanina i Odboru za spomenike i očekujemo njihov odgovor.
0: Simbolično bista je bila postavljena u Miletićevoj ulici, koja je jedna od najstarijih u gradu. Postoji još jedna inicijativa da se ovoj ulici promeni ime u Svetozara Miletića, čime bi se nedvosmisleno znalo po kome je nazvana.